gutandukana n'Imana. Rero nshuti mukunzi ibiganiro za Hadiakisa Kisoko kuri nkomeza kugushimira ko na ntajye ukomeza kwitwararika bakurikirana ibiganiro aho uherereye hose. Nyuma rero y'ico kiganiro zindukana n'Imana gicisaha 12 zuzuye neza zahara umwanya w'ikiganiro Ramuka Amahoro, ikiganiro kije gushikana gicisaha 1 z'igitondo. Gicisaha 1 z'igitondo je telefone nzaca ndagusezera kugira ngo mugenzanje azo yamaze gushika bitigeza kajya kisoko kuri cyo ndamuhakanya kugira nawe nkorere mu ngata uhora rero akomeza gira wa duhisemo.

akazina kanje nitwa nayo gushima Delphine nkaba ndi mujyaho ngaha kwishengera ko ntaramvuga butumwa ya mahande nkaba ntahije papa na mama nabo tuvukana nkaba ntahije na mudogo yitwa Ndwayo Etienne aba mu Cibitoke nkaba ntahije na ba oncle na ba tantine bose aho bava bakagera na ba papa mudogo aho bose bava bakagera nkaba ndabivuga indirimbo aririmbwe n'abajya bo kwishengera ry'intara mvuga butumwa ya mahande mbona intebe nini